0: звезды, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ман битта нәрсәгә хәйран калмам, мен хәзер чекиш сагылык өчен зарар. Моны һәммәбез беләбез. Инде чекучылар хам һәр хил булады, сорап чека дигәнләр булады үзе. Язып куйыптыз, кереткә мондый карасыз, пачкасы язып куйылган. Чекиш сагылыгыгыз өчен зарар. 1 грамм никотин атны өлдерәд. Эскиттән бу гап бар. Телевизорларда күрәбез чеккән адамлар. Уны икән, уны унака дип әйтү шарт эмас. У сигаретларны номын хуник куйыш кирәк. Мисал өчен, Палмал сигаретке, мисал өчен сигаретле чыккан Палмал, Плейзер, Давидов, Парламент, Кент, чырайлы-чырайлы номлар куйышкан. Шу сигаретлар номын хуник куйса булады. Мисал өчен, Палмал сигаретке туберкулез дип куйса булады. Арас кырын тас келип Салам алейкум, яхшымысыз? Рахмат, яхшы. Сигаретіңіз бар ма? Десе, бар. Қанақа сигаретіңіз бар? Туберкулез бар. Көкөтал бар ма? Пис бар. Махау бар. Қайсыдан берейін? Десе, тазаларда, нормаларда ең болса, бар ма? Вава бар, рак бар, берейін? Десе, болады ма? Арағыда ем шуна қылыш керек. Салам алейкум. Арағыз бар ма? Десе, бар. Қанақа арағыз бар? Мана палакет бар. Жанжал. Kasopat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beri? Piva, pivalar bor mana molda ichib. Cho'chqada yumalab, qaysidan beri? Desa bo'ladi-yu. Ko'p gazetalarda intriga deydi, hali rus tilida chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Qaras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib berdi, samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana bu tup bo'lmam bilmayman.
4: Hangoma ustalari.